0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: Fatalo fatu Samoa le nei tae au fau. O le aso wafua aso su fitu au kuso lua afe lua sfulono. Ala mai au tatou tala fau mai au vai fanua. A wala au fasa au saunga. Tala mua mua. O le masina o tua nai o yulai lua afe lua sfulono. Le anfalia mai ai. E toe toe lava o le tasi mai le tolu to mai ti pasifika. O lo ola isi o langa mativa fali tino. I Aotearoa New Zealand. E tu sai mafai numero fau al malo ma o talo sanga ina ai nga yo inga fana tinati e fo ia ai le masiva o fana u o le lipo ti la sa mai am tanga luenga o atina e lau tele e winga e le masiva o tamaiti in New Zealand shide poverty in New Zealand o fali ai e se fulu tolu pasene o tamaiti uma e tusalea ma le se lau fit fulu afe o lo ola e fenga ta fali tino o si tia marisu tasi pasene e le tolu tau sanga taluai mo tamaiti pasifika e si li atu le o lungo le fua fatau. Toi toi lava o le tasi ma le tolu sa unoa le komisina mo whanau. Dr. Archmed e tele mafua anga o le le au au o le fasoa ya inga.